0: SRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: numerong uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Na sad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi intahon sila Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasaylo ang taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuhi. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideres Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahimpitan og tinuod nga kalambuan og ang kalinaw nga among dugang gipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimog na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhan.

Galag mga kaibigan, kumustag maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome now sa dinis atong panag-uban, panagbagat sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa 98.5 Radyo Kaibigan sa lubaganan sa inyong mga radyo sa FM band. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod, pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo Uban, sa iyang pamilya. Sa ngalan usab sa atong sparring partner sa Pikas Lawak, sa Master Control, atong pagpasalamat kang kaibigang Joshua Vergara Sisun.

Padayon kita mga higala, mga kaibigan dinis atong papanaguban silab sa kautuhon sa Radyo Kaibigan. Ayong pagpaniod to sa sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaniod to Dias Barangay Batangan. Atong mga silingan, kumusta kamong tanan? Happy National Heroes Day diha kaninyo. Nahimo kitang mga bayani sa nagkadaiyan natong papils kinabuhi. Nagkadaiyang gimbuhaton. Bayani kita mga Dias Barangay Batangan, Dias BCLA Batangan. Kumusta kumusta mayong pagpaniod to Sir Max Abrigana. Baka nang imbitar ha, kamuray nagkilaw-kilaw diha at nung naklabay ang gabi eh. Ito ang binuang. Mayong pagpaminaw ban sa imong pamilya Sir Max Abrigana, Sir Roger Casinabis Nu Camili, Ati Chuna Walo, Dias Inawaan Batangan, Dias Prok 5. Kumusta sa mga Walo family, Dias Prok 5 Batangan. O Dias Nu Camiling ka sa barkada sa tanan, amigos tanan, higalas tanan, Kuya Philip Kapadngan, bansa iyang pamilya, Happy National Heroes Day, BCLA Batangan. Tanan hurot, kumusta mayang pagpanayod to? Ati Agnes Casas, bansa iyang pamilya, Kuya RB Usmindia, bansa iyang pamilya sa atong mga kaigsunang Maranao, Happy National Heroes Day, Kang Sultan Pagar Usmindia, Sultan Mamarinta, ang kumusta ninyong tanan? Kuya Alfredo Vilos Jr., uban sa imong pamilya, mayong pagpaniod. Joel Pabalulot, mayong pagpaniod. Kagawad Tata Quirinos Proxinco, inawaan sa mga Quirino Dulduco family, mayong pagpaniod to. Gawad Edgar Dadang, o sa atong iski Samantha Faith Manangkila Abusiho, na Julius, Happy National Heroes Day. Diapos Pinatilan, BCLA Pinatilan, nagpalapad sa serbisyo sa City Government of Valencia, serbisyong Waipili. Sir Juni Iana, musta man? Musta imong pag-deliver og pan dito sa Banlag? Burot ba imong pan dito? Yes, Iana Bake Shop sa Pinatilan. Uban sa imong pamilya, Sir Juni Iana, Happy National Heroes Day. Ang bayani sa iyang pamilya, sa iyang asawa, sa iyang pagkaamahan, sa iyang giservisyuhan, Dias Pinatilan, bayani usab ka sa imong panahon. Oy kang Sir Sofranco Frank Tagmuan, get well soon. Amping dia so pagluya-luya. Daghan pang kang serbisyuhan, sangpit diha kanina. Pagserbisyo sa pamilyang Galario, Dias Pinatilan, Sir Sofranco Tagmuan, get well soon. Classmate na ko sa Batangan Elementary School, Erwin Gabas, mate. Musta diya? Bahan sa inyong pamilya, kanong dulo ka, titisi. Gabas, musta mo diya? Agmayong pagpamilya. Classmate Erwin Gabas. O kang Ma'am Lizelle Nigusa Alere. Musta diya? Ma'am, mayong pagpaniod to diya ninyo. O kang Los sa Panta Tagmuan. Mayong pagpaniod to, amping kamuka nunay sa inyong nagkadaiyang gimbuhat. Alas 12:40 na mga higala. Kang Brad Bito Guzman, Dias Pinatilan, kang Ate Elaine Exili Guzman, inyong tanan sa inyong pamilya, Dias Pinatilan, maayong pagpaniud to o Happy National Heroes Day. Why trabaho karon ang pribado o pampubliko mga higala? Ning katapusang adlaw Agosto. Karong adlaw atong gisaulog ang National Heroes Day sa Pilipinas. Usa ka espesyal nga adlaw din atong gihandom
o gipasidunggan ang mga Pilipinong mitindog alang sa kagawasan, dignidad, hustisya o kaayuhan sa atong nasud. Ang National Heroes Day dili lamang usa ka ordinaryong holiday. Kini usa ka higayon nga atong balikan ang atong kasaysayan ug pangutan-on ang atong kaugalingon. Unsa man gayod ang kahulugan sa pagkabayani. Kung makadungog kita sa pulong nga bayani, kasagaran atong mahuna-huna ang dakong ngalan sa kasaysayan. Sama ni Dr. Jose Putrasio Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Gabriela Silang, og daghan pang ubang mga mitampo sa pakigbisog alang sa atong kagawasan. Apan, mga igsoon, ang pagkabayani dili lamang makita sa mga libro sa kasaysayan. Ang bayani makita usab sa atong mga panimalay. Ang usa ka ginikanan nga walay kakapoy nga nanarbaho alang sa iyang pamilya, bayani. Ang magtutudlo nga matinud-anong nagtudlo o nag-amuma sa iyang mga estudyante, bayan. Ang health worker nga nag-atiman sa mga masakiton, bayan. Ang mga pulis o sundalo nga nanalipod sa katawhan, bayan. Ang ordinaryong lungsuranon nga matinud-anon, matinabangon o nagrespeto sa balaod, bayani usap. Busa ang National Heroes Day, usa ka pahinumdom nga ang pagkabayani dili kinahanglan nga adunay monumento o pangalan sa libro. Usahay ang bayani usa lamang ka ordinaryong tawo nga naghimo sa husto nga butang bisan walay nagtan-aw. Mga kaibigan, dili nato makalimtan nga ang kagawasan sa atong natagamtam karon adunay dakong presyo. Ang atong mga katigulangan miatubang sa daghang kalisdanan, adunay mga nakigbisok batok sa pag-abuso. Adunay misulat og misulti alang sa reforma. Og adunay mitindog aron panalipdan ang kagawasan sa atong katawhan. Si Dr. Jose Rizal nahimong simbolo sa paggamit sa kahibalo, pagsulat og pakig og kaisog sa pagpukaw sa hunahuna sa mga Pilipino. Si Andres Bonifacio nahimong simbolo sa ordinaryong Pilipino nga mitindog alang sa kagawasan. Si Apolinario Mabini, bisan aduna siya pisikal nga limitasyon, nagpakita nga ang tinuod nga kusog dili lamang anaa sa lawas. Ang kusog anaa usab sa una-una prinsipyo o pagtuo sa usa ka matarong nga katuyuan. Og sa atong kasaysayan, daghan usab nga mga kababayinan nga nahimong instrumento sa pakigbisog o pagpanalipod sa komunidad. Busa, kung atong hisgutan ang mga bayani, dili lamang kini istoryas mga kalalakinan. Kini istorya usab sa kalalakinan o kababayinan. Mga batan-on o mga tigulang, mga edukado o ordinaryong mammo nga mitampo sa kaugmaon sa Pilipinas. Alas 12:45 na mga higala. Karong adlaw, maayo nga atong pamalandungan. Kinahanglan ba nga mamatay una ka usa ka mahimong matawag nga bayani? Dili. Ang pagkabayani makita sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kung imong tabangan ang usa ka tigulan nga makatabok sa dalan
usa ka na kagamay nga buhat sa pagkamaayo. Kung imong protektahan ang usa ka tawo nga gibinuangan o gipang-abuso, kana buhat sa kaiso. Kung dili ka manglimbong bisan bisag asa nga higayon, usa ka na kapagpili sa integridad. Kung imong ampingan ang kinaiyahan alang sa sunod nga henerasyon, usa ka na ka responsibilidad nga sama usab sa pagkabayan. Kung ikaw usa ka batan-on nga naningkamot sa imong pagtuon aron mahimong mapuslanong lungsuranon sa umaabot, naa kanimo ang dakong kontribusyon sa nasod. Mga kaibigan, usahay makalimot kita nga ang unang mga bayani sa atong kinabuhi anaa sulod sa atong panimalay. Ang atong mga ginikanan, sila ang kasagarang unang mitudlo kanato sa sakto ug sayo. Sila ang naningkamot aron kita makakaton. Makasulob ug sinina, makatungha ug para makadamgo alang sa atong kaugmaan. Busa karong National Heroes Day, dili lamang nato pasidunggan ang mga bayani sa kasaysayan. Atong pasalamatan ang mga bayani sa atong kaugalingong kinabuhi. Tawagi ang imong ginikanan, pangutan na sila kung kumusta sila. Isulti ang salamat kay usahay ang pinakasimple nga pulong nga salamat pa. Dako na kaayong nga gasa alang sa atong mga ginikanan. Alas 12:50 mga higala. Dako usab atong pagpasalamat sa atong mga magtutudlo. Ang usa ka magtutudlo dili lamang nagtudlo sa pagbasa, pagsulat, sa matematika, siyensya o kasaysayan. Ang magtutudlo nagtabang sa pagporma sa karakter sa mga kabataan. Ang estudyante ilang gitudluan karon nga mahimong doktor, engineer, mag-uuma, negosyante, pulis, sundalo, abogado, leaders komunidad o usa ka maayong ginikanan sa umaabot. Busa sa atong mga magtutudlo, daghan salamat sa inyong serbisyo, sa inyong trabaho sa usa ka porma sa pagkabayad. Ang atong mga bayanis, atong komunidad, ambot kaning mga kawatan nga leader Joshua bayani baka ni ini kawatan nga presidente, kawatan nga vice presidente, kawatan nga senador, kawatan nga congressman, kawatan nga gobernador, kawatan nga vice gobernador, kawatan nga board members, kawatan nga mayor, kawatan nga vice mayor, kawatan nga kagawad sa lungsod or syudad, kawatan nga kapitan, kawatan nga barangay kagawad sa iske, kawatan nga klase sa pagkabayan eh. Alas 12:50 na mga kaibigan, sa atong mga barangay o lungsod o syudad baka, daghan usab nga wala maili apan dako ang kontribusyon. Adunay mga voluntaryo nga mutabang sa panahon sa kalamidad. Adunay mga tawo nga mutabang sa mga programa sa komunidad. Adunay mga leader nga naningkamot sa pagserbisyo sa katawhan. Adunay mga ordinaryong lungsuranon nga andam mutabang kung adunay nagkinahanglan. Kini sila mga modernong bayan. Dili kinahanglan nga dato ka aron makatabang. Dili kinahanglan nga sikat ka. Dili kinahanglan nga aduna kay posisyon. Usahay ang imong panahon kay balo, kusog o gamay nga pagtabang, igo na aron makapausab sa kinabuhi sa laing.

atong National Heroes Day, atong ihatag ang atong respeto sa tanang Pilipino, mitampo sa atong kagawasan ug kalambuan, sa mga bayani nga naila nato pinaagi sa kasaysayan sa lamang, sa mga bayani nga wala mahibalui sa daghan sa lamang, sa mga ginikanan nga walay kakapoy sa pag-atiman sa pamilya sa lamang, sa mga magtutudlo sa lamang, sa mga healthcare workers, responders, volunteers o mga ordinaryong mamumuo sa lamang, o sa tanang Pilipino nga nagpadayon sa pagtrabaho o paglaom alang sa mas maayong kaugmaon sa lamang. Mga kaibigan, mga higala, alas 12:52 na. Ang National Heroes Day dili lamang adlaw sa paghinumdum. Kini adlaw sa pagpukaw sa atong konsensya. Kini panahon sa pagpangutan. Unsa akong mahimo alang sa akong pamilya? Unsa akong mahimo alang sa akong komunidad? Unsa akong mahimo alang sa Pilipinas? Dili tanan natong mahimo bayani nga makita sa monumento. Apan tanan kita, adunay kahigayunan nga mahimong maayong Pilipino. O kung ang matag-usa ka nato, magmatinud-anon, di kawatan. Matinabangon, responsable, o mahigugmaon sa nato. Mahimo natong ipadayon ang espiritu sa atong mga bayan. Sa atong pagsaulog karon sa National Heroes Day, atong isulti, mabuhi ang mga bayanis Pilipinas, mabuhi ang atong pamilya, mabuhi ang atong komunidad, og labaw sa tanan, mabuhi ang Pilipinas. Alas 12:53 na mga higala, mao kato ang atong mga pamuntop panahon. Ini pinubri nga mga panghuna-una. Ining atong panagbagat sa Radio Kaibigan ni ining National Heroes Day. Alas 12:53 na mga kaibigan. Mayong pagpaminaw diay diya sa call. Musta mong tanan diya? Yes, panimalay ni Engineer Vicente Agalon Dudong Pulinar. Sa panimalay ni Ma'am Ruth Agripo Pulinar, kumusta? Ayong pagpaminaw ninyong tanan. Kang Vinci John Ala Pulinar. Kang Vinci Jane Aileen Pulinar Korisma. Kang Vinci Irene Ali Pulinar. Bansa iyong tagsa-tagsa ka mga pamilya, maayong pagpaniod. Yes, my Pulinar Village. Yosab sa Baliti Water District.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon.

Liriana. Kaya ba ni mo dawaton? Kaya ba ni mo dawaton otro sa imong kinabuhi? Ang tawong humanimong gipaskwela, gibuhi o gipurmang tao, gibyaan lang ka o gibaylo sa laing nilalang. Maayong hapon ay kanimo Lady Diana ug sa tananimong mga suking tigpamanaw. Ako si Richard. Dili na ako tinuod nga pangalan. 43 anyos ug kasamtangang single DJ. Gapaningkamot nga magka-move on gikan sa usa ka sakit ug nakahatag og trauma nga relasyon. Diretso na ni ako sa punto, Lady Diana, kay dili ko maayo musubay og storya. Naay babae nga akong higugma nga tawago nato sa pangalan nga Rose. And to cut the long story short, tungod sa akong dakong gugma kaniya, DJ, ako ang nagpahuman kaniya og skwela. Ako nagbuhi sa yaha, dala suporta pa sa iyang pamilya. Tanang panginanglanon niya, DJ, ako tanan ang gahatag. Wa ko nagkulang sa paghatag sa iyang mga gusto. Bag-o nga cellphone, mga mahalong bag, mga alahas, pampagwapa, sanina, o guban pa. Libre na niya tanan nakakuha sa kuwa, DJ. Kung wala sa nidungog nga pagpamuyboy, gikan ako. Kaya akong gusto ragit unta, DJ, nga iyang igabalos nako. Tinuudra nga paghigugma, Lady Diana. Inguna na roon ta kagamay, pero wala pagid niya nahatag nako. Kay human sa tanang nabuhat nako para niya ug sa iyang pamilya, iyang gibalos nako, sakit ra sa dughan ug trauma nga dili nako malimtan, DJ. Kay nakamata na lang ko sa kaadlaw nga dili na siya ang Rose nga akong nailhan ug akong gimahal. Kalitra siyang namugnaw ug pirmi init ang iyang ulo sa kuha. Wala na ako sa pangutan akong naunsa siya, DJ. Naghulat ra ko nga siya mismo musulti nako kung unsay gakahitabo sa iyaha. Ug tuod man kadugayan, nakigbulag ragud siya, Lady Diana. Dili na daw niya kaya magpanggap nga okay pa siya. Dili na daw niya kaya nga ilaron pa iyang gugalingon nga gugmahan pa sa nako. Kaya ang tinuod, naana di ay laing tao nga nakakuha sa iyang atensyon. Naanay laing laki sa iyahang kinabuhi, DJ. Huwag ako'y nahimo, kundi buhian siya, bisan pag wa ko kabalo kung unsaon nako pagdawat ang tanan o kung unsaon nako pagsugod utro nga wala na siya. Sa hinay-hinay, DJ, nagparayon ko nga wala siya sa akong kinabuhi. Hinay-hinay, ginadawat ang tanan nga ang tanan hangtod na lang sa dumanan. Pero may abot ang usa ka gabi, Lady Diana,
Nga kalit lang, mito nga si Rose sa akong panimalay. Naghilak, miluhod, ug nangayog pa saylo, Lady Diana. Sayop daw siya nga nibiya sa nako para lang sa laing laki. Ug nihangyo siya DJ nga pwede ba daw mubalik siya sa akong kiliran. Wala ko kabaro, Lady Diana, kung unsaon. Wala ko kabalo kung unsa ang akong itubag sa iyaha. Wala ko kabalo kung nalipay ba ko nga nibalik siya o nasakitan nga humaniyang misulay sa lain. Nibalik sa nako kay wala na siya'y laing mabalikan. Nga murabag, last option na lang gud ko sa iyahang kinabuhi, DJ. Mangutana ko sa iniwa karon. Kanimo, Lady Diana, ug sa tanang naminaw sa imong programa. Unsa ang akong buhaton, DJ? Muhangyo kog mga tambag gikan kaninyo. Magpaabot ko, Lady Diana. Salamat sa pagbasa. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Nadi 8.

0: RRK
1: Radyo Kaibigan.
0: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5

tawagon ta lang sa pangalang Lisa. Si Lisa DJ Aya. Usa ka matahom nga binuhat. Para kanako. Siya ang reyna sa among dapit. Gawa sa matahom. Buutan ug masinabtanon, DJ Aya. Daghan ang nahuhumaling ngadto kaniya. Apan salamat kay ako gayod ang iyang gipili. Nagpakasal kami, DJ. Malipayon nga gibuo namo ang among pamilya.

ug ako DJ Aya. Ibuhat ko ang tanan para sa akong pamilya. Namatagan silang maayong kaugmaon. Sa pag-abot sa among kinabuhi sa akong mga anak. Malipayon kaayo kaming magtiayon, DJ. Ug ako dubli kayod. Halos ang adlaw. Halos ang gabi-i gihimo kong adlaw, DJ Aya. Para mahatag ko sa akong mga anak bilang mga panginahanglanon. Hangtod usa ka adlaw ni anak, DJ. Tuig, dusmel, dusi.

giag ni ako sa akong usa sa akong mga higala. Sa pagsulod sa trabaho, nga supak sa balaod, DJ. Sa tanaw ko, dali ra kaayo ang kwarta. Sa walay pagduha-duha, isurdan ko dayon ang mga trabaho, DJ Aya. Pagkantinuot, nag-enjoy ako sa mga nilibo nga akong nakuptan. Proud kayo ko sa akong mga igsuon o pariente sa matagbisita nila sa akong panimay. Bungga kayo mga butang akong maipadala kanila sa ilang pagpauli. Hangtod sa pagpanglabay sa mga katuigan, DJ. Padayon ako sa maong trabaho. Tuig 2017.

Dungan sa balaod ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paghinlo sa mga durugista. Ang pagtukhang. Nahuli ako, DJ Aya. Butang nga nakapabag-o sa tanan. Ilabi na ang dagan sa pamuyo sa akong pamilya. Wa akong magdahom, DJ Aya. Yadong tungura. Apan mao gayod ang kamatuuran. Akong kita maghimo gayod og sa laod. Aduna gayoy kaakibat nga parusa. Ug sa maong parusa, DJ, lakip usab ang akong pamilya nga nagdusa. Wala na natarong ang pamuyo. Naminyo ang mga bata. Namura pa ang edad. Lagi dili usab kaya sa ilang inahan nga magtrabaho, DJ Aya. Tungod kay naspoiled ko sa panahon nga bungga pa kaayo ka namo nga among kahimtang. Nahurot ang tanan kong mga kabtangan, ang tanan kong napundar, DJ, para sa akong kaso. Wala na ako'y laing mahimo pa. Kung dili ang pag-

Kani usab nga programa gipaluyuhan sa Romix Robix Plus Foliar Fertilizer, mga igan. Ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer mao kanay sikreto para mudaghan ang bunga sa inyong mga tanom. O mo kini ang number one nga sikreto para sa atong mga mag-uuma. Para abunda ang atong harvest o minus usab ang ato ang magamit o ma-apply nga abuno katong sinako o binag tungod kay ani-ana sa atong tugkaran ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. Usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa inyong mga tanong. Kompleto kini sa macro o micronutrients or NPK, ang nitrogen, phosphorus o potassium. Nausab ang mga trace elements. Kasagara nga anaa sa ato ang tanom, katong iron, zinc, boron, manganese, copper, magnesium, calcium. May makahatag og kagreen sa mga dahon nga dili magdala, dili malata ang bunga o ang bulak, o ingon man makahatag og kalig-on sa mga gamot. Tungod kay gi-combine nanini ang Romix Foliar Fertilizer ang tanan nga nutrients and elements. Aduna usab sila ay root booster, makapadaghan sa tag-as og dagko nga gamot sa inyong mga tanom nga dili daling mapukan og hanginon o bagyohon. Na usab adjuvant to crops protection chemicals, nga mao na siya'y makatabang og alalay sa atong mga abuno aron makusog ang epekto sa imong insecticide o herbicide o modritso sa dahon nga gispray. Nga bisan giulan, pag humani mong spray, dili gihapon ka to ma-wash out o dili masayang. Tungod kay aduna usab siya ay soil conditioner. Ang mga tinulo gikan sa dahon, mudagay day ngadto sa iyang punuan, mga hulog sa yuta, ug dili ka na masayang tungod kay mao ka na'y mag-enjoy o soil aggregation. Makahatag siya better soil environment. Mao ka na'y magmugna o natural soil microbes na muhumok sa mga gahi o bantok nga yuta. O, tungod ni Ana, muminos ang atong paggamit sa kadtong sinako nga abuno kay makasave na ta, no? So, gamit taning Foliar o Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. Tungod kay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals, and soil conditioner. Barato ra tungod kay ang tag-iya ini, Romix Plus na nga dunay kasing-kasing mag-uuma. Mapalit ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer sa tanan agri supply sa inyong mga lugar. So, muna mga igan, ang sikreto sa atong mga mag-uuma, mao kining Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. Maayong gabi diha kang Sir June Bulonos. Musta imong pamahon-pahon diha Sir June? Kauban sa imuha.

0: Mga kabidya, Kang Igan, G-Lord, Gersalia, Rosalinda. Good evening, DJ Aya. Pwede ko request og song title, God Give Me You. Salamat, DJ. Watching from Hingoog City.
1: Sa kagabiyon,
0: mga kabidya, Igan, G-Lord.
1: Tingog nga haya.
0: Okay, may gabi usab sa to ang letter sender karong gabi una. Dili na dugayo ni DJ kay wala na tay oras.
1: Murag hangin sa.
0: So ako lang ika sulti.
1: Kaumahan.
0: Bahin sa imuhang kasinatian.
1: Makapahuway o kapo.
0: Nga ang tanan aduna man gyud pagbag-o. Sayo pan ka sa imong mga desisyon na mao kadto nga trabaho ang imuhang gusto. Gusto nimo easy money.
1: Makapahinumdong.
0: Pero wala nimo gibutang sa imong hunahuna nga daghan maapektuhan.
1: Nga na,
0: ilabi na unang-una ang imuhang pamilya.
1: Payugma.
0: Kay na may giingon diha sa
1: revelation.
0: Kung gusto kag mga butang nga moabot sa imong kinabuhi mga dagkong butang, o nabalaka ka nga walay makaon ng imuhang pamilya, so mo itong gisudlan ni mo ang ingadto nga trabaho, nga negosyo, nga supak sa balaod. Pero ang Ginoo, wag yun nagulang sa iyahang promise, no? Iha sa Matthew 6:33,
1: nga
0: seek Him first the kingdom of God and all His righteousness, and all the things shall be added unto you. So unaha lang siya. Ang tanan nga imong gipangayo. Ang tanan nga nagkulang kanimo. Igadugang nganha kanimo. Basta unahon lang gyud nimo siya. Unahon lang nato siya. So ang nahitabo, nagdepende ka sa imong kagalingong wisdom, sa imong kagalingong kaalam. Wala ka ni konsulta. Atong, wala ni mo gisangko, wala ni mo giampo sa atong labaw nga makagagahom. Anyway, ang mga kita ng mga nakasala, ipasaylo ta sa atong labaw nga makagagahom. Wala ta niya gisalikway, basta muduo lang ta nga to kaniya. Ngayo tagpasaylo, musalig ta sa iyang mga plano nganhi ka nato.
1: Ay
0: matod nga usab diha sa Jeremiah 29:11. Kay ako nasayod sa mga plano nga akong giplano alang kaninyo. Mga plano sa kaayuhan ug dili sa kadaot, sa paghatag kaninyo og paglaom ug kaugmaon. Diba? So sa ato gud kita nga mga tawo naa gayud na nga ingana nga mindset na gusto ta easy money o easy dali ra kaayo nato kamuton kung unsay gusto nato. Pero wala ta nakahinuklog ng kanang tanan. Lumalabay ra na kanang tanan. Dili na nato makabot kung dili tungod sa plano o unsay rason o plano para sa kung kabubuton ba ka na sa labaw nga makagahom para ka nato. So, syempre, kay ka na man imong gihimo, ato na yung mga consequences. Nakasala ka sa balaod, imong gibayran. So, praise God kay karon na bag-o na ka. Nagbag-o na ka sa imuhang pagpakabuhi, pagpanginabuhi. Huwag ayaw nagbaliki kadtong mga sala nga imong nahimo sa katilingban. Nga dili lang daghan ang mga kinabuhi nga syempre kay nagbaligya man kaadto, daghan mga kinabuhi nga napiktuhan tungod ni adtong mga butanga. So, ampo kanunay sa labaw nga makagagahom, magiyahan kaniya sa balaang espiritu, giyahan kaniya sa imong mga plano sa kinabuhi ug isangko ngadto kaniya kung unsa man ang imong mga plano para karon sa imong pamilya, nga gihatagan na ka og chance nga makagawas ka diha gikan sa bilangguan. So, kanang tanan, dili gihapon na himo sa tao nga gipagawas ka. Kung dili, plano gihapon na sa atong labaw nga makagagahom, nganong nakagawas ka o nakahawas ka diha sa kulungan. So, diha palang daan, hinuklugi Sir Roger. Hinuklugi ang imuhang kaugalingon nga gitagaan kag ikaduhang higayon sa atong labaw nga makagagahom. Daghan king salamat sa imong pagpadangat, sa imong pagsalig sa programa Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. O gilabi na rin sa ato ang sibihanan sa 98.5 Radio Kaibigan. Padungog usab diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Ingon man diha sa Radio Kaibigan Lagindingan.
1: Sa kagahapon.
0: O sa tanan nga mga nag-hook up sa ato ang radio station.

0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

0: 98.5.
1: Doon na kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor. Kay
2: nagchat ko sa iyang asawa nga kumusta si Brad Jojo. Himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayud. Tiinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulog yun akong luha. Ang Bidyamax, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, Pastor.
3: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog o kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkailap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno o komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, o sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsao nato ang pagkigpatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha o wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig o mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot o ayaw tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures, panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok, gamit og mosquito repellent, pagsuloob og long sleeves o pantalon, o kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hot
0: hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration, inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak una mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok, panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pag-amhanan ning Dakbayan sa Valencia.
13: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

Jimena, takos ka nga pasalamatan. Dalay gud ang Dios, salamat Ginoo sa matahom nga minsay sa awit o ganapendom ka na to igsoon. Ang atong Dios, takos gayod. Pasalamatan mga kaibigan, mga kaigsoonan. O tungod niya na kita nagadayag, nagasimba ka to kaniya, kaibigan ko. Mga kaigsoonan, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios. Tungod din ako mong gidapit sa pag-uban ka na ko samtang atong basahon ang balaang pulong sa kinumakita. Igsoon, isip. Pagpatay sa pagtuon, naman kita sa libro sa buhat or binuhatan, mga kaibigan. Ang akong basahon karon diligikan sa libro sa buhat, apan ay koneksyon igsoon sa itong katapusang paggisgot.

Makibiya magigsuunan nga ang Diyos ay nagitakdang adlaw. No, adlaw. Alang sa pagkukuh, makibiya magigsuunan. Dato kining tanawon dinhi sa libro sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 24, ngadto sa versikulo 30, mga kaibigan. Mateo 13, versikulo 24, ngadto sa versikulo 30. Kini maong pasig soon, usa di sa mga passages nga gibasa sa diyan nagwali ang among host pastor atong Domingo sa church sa MCC sa Valencia. Og emphasizing igsoon nga ang atong kaaway is the devil. Kay naikalabutan pod ang iyang wali sa iyang wali pod sa previous iyang wali. Og samtang akong gitanaw igsoon, dako pod ni kalabutan sa atong pagtuon dinhi sa libro sa buhat. Busa temporaryo nga ato sang biyaan ang libro sa buhat makigsuonan. Pero ako lang basahon igsoon ang buhat kapitulo 17, versikulo 31, and then ato dahin ta sa Mateo kapitulo 13, 24 nga ato sa 30. Matod pa diya sa buhat kapitulo 17 nga may atong ipamarandungan sa last na itong mamarandong sa libro sa buhat or binuhatan or book of Acts. Kaya doon na ay adlaw nga gipili ang Diyos nga hukman niya sa matarong nga paghukom ang tanang mga tao dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa tao nga iyang gipili. Gipamatud-an niya kini sa tanang sa tanan pinaagi sa pagbanhaw niya ni ining tawhana gikan sa kamatayon. Igsoon, anay adlaw nga gipili ang Diyos sa paghukom. So atong tanawon sa bigsoon dinhi sa libro sa Mateo kapitulo 13, versikulo 24. Very interesting kayong istorya igsoon. Nagpadayon si Jesus sa iyang pagtudlo sa mga tao pinagisang bingay. Bingon siya ang paghari sa Diyos may sama sa tao nga nagsabwag og maayo nga bini sa iyang yuta. Sa kagabihon, samtang ang mga tao nangatulog, ang iyang kaaway miadto didto og nagsabwag og liso sa sagbot og unya mipauli. Mitubo ang tanom og sa dihang namunga kini nakita nga may mga sagbot di ay. Busay miadto kaniya ang iyang mga sulgoon og miingon, dili ba maayo nga bini ang atong gisabwag sa imong yuta? Asagikan ang mga sagbot. Mingon ang ilang agalon. Ang kaaway mao ang nagbuhat ni ini. Busat ng utana sila sa ilang agalon. Ibtun ba namo ang mga sagbot? Mitubag iyang agalon. Ayaw lang kay basig maibot og apil ang mga tanom. Pasagdi lang ninyong hangtod nga maabot ang tingani. Sa tingani, sugoon ko ang magaani nga unahon pagpangibot ang mga sagbot og bugkuson aron sunugon. Pagkahuman, ipatigom ko kanila ang inani ngadto sa akong bodega. Mao kini ang balaang pulong sa Diyos, mga kaigsuonan, mga kaibigan. Ang versikulo 30 ingon, pasagdi lang ninyo hangtod nga mabot ang tingani. Sa tingani sugoon ko ang mga magaani nga unahon pagpangibot ang mga sagbot og bugkoson aron sunugon. Usbon ko, bugkoson aron sunugon. Igsoon ang Mateo kapitulo 13. Si Jesus mismo maoy ang nagsulti ni mga pulonga dinhi. Kung atong tanaon ang mga taas na bersikulo, magkaibigan, magigsuon na, nagisugot ka na sa mga sambingay. Nagisugot sa binhi. O niya, nagisugot usab sa nagsasasing mga yuta. Nagisabwagan sa binhi. Ito
Tungod kay sambigay igsuon adunay kinay siya mga espiritu anong kahulugan. Away-bay sa mapagtulunan ng atong magkita igsuon kay human ni Jesus kinasulti ang sambingay iya kanang inapasabot ang kahulugan ni ini. Busa in verse 18, mingon siya, busa, paminaw, og tunin ninyo kung unsa ang kahulugan sa sambingay may tungod sa tigsabwag. Ang naminaw sa pulong may tungod sa paghari sa Diyos, apan wala magkasabot. May sama ni atong daplin sa dalang na sabwag og binhi. O niya may abot si Satanas. Si Satanas, og iilog niya ang pulong diha sa iyang kasing-kasing. So, ang unang bahin may tungod sa sambingay, nagisgot sa pulong sa Diyos, nagisabwag nga ito sa kasing-kasing sa tao. Mawakining pulong at ang isabwag kaninyo matagkadlaon, mga kaibigan, pinagi sa lalaing mga radio stations, ubisan pa sa atong Facebook Live karon. Pero igsoon, pag-abot na po din sa versikulo 24, lain klaseng sambing ay igsoon o kinimitungod sa sagbot. Na atong tanawon, tungod kay di na nagisgot igsoon, may tungod sa bini, although nagsabwag sa liso sa sagbot o nagsabwag kini og liso. Pero kung imong tanawon pagkaigsoon kini siya, duwa, no? Ang maayong binigisabwag o nagsabwag usab ang kaaway anang gabi samtang natulog ang tanan. Namato pa din ang paghari sa Diyos may sama sa tao nga nagsabwag og maayong bini sa iyang yuta. Nagsoon, it speaks of God's kingdom, makigsoonan sa ginarian sa Diyos. O niya, kining maayong bini, no, nga iyang gisabwag sa yuta igsoon, nag-isot kini, o kung imong tanahon, kasi actually, di na po ni siya mao ang pulong sa Diyos, kundi mao mismo ang mga tumutuo. So, adunay mga tao nga gikuha sa Diyos, gikan sa kangitit, o ngayon mo sila mga tumutuo. Diha kang Kristo Jesus, itawag nga believers, o sa ubang pulong, mga Kristohanon, mga kaibigan, mag-igsoonan. Og ang yuta alang kanako nagisgot kini og igsoon ang susabtong pag-ayo og kalibutan kining atong komunidad kining atong gipuy-an nga yuta. O niya sa gabi yun samtang ang mga tao nang natulog ang iyang kaaway miadto didto og nasabwag sa liso sagbot og unya mipauli. Mitudbo ang tanom og ang og sa dihang namo nga kini nakita nga may mga sagbot di ay. Busa mi adto kani ang iyang mga sulugoon og miingon dili ba maayong nga bini ang atong gisabwag sa imong yuta asa gikan ang mga sagbot. Miingon ang ilang agalon ang kaaway mao ang nagbuhat ni ini busa nangutana sila sa ilang agalon ibton ba namo ang mga sagbot. Na igsoon ko magistro kita committee posible diya mismo sulod simbahan. Duwa ka klase sa tao ang ana diha. Ang maayo o ang mga tumutuo o mga anak sa Dios o katawan sa Dios o kining ingbay ka tumitubo usab nga sagbot igsuon. Maingon nato mao kini ang mga tao nga nasagol diha mismo sulod sa simbahan o diba mismo sulod sa komunidad. Now, na kung atong sabton pag-ayo igsoon panalitan diya sa imong uma na familiar kay sa mga uma igsoon ang mga tanom kung may isuot ka sa ilang manggo dito igsoon kay lahat madito ang ila sa wala ilang trigo sa ato di karong kay humay makigsoonan kining humay usay na isagbot nga di mo kay mailhan nga sagbot na isagbot itawag nga humay-humay kumbaga ayang dahon murag humay gyud. Pero mabawaan nimo sa diya nga namunga siya, yung makita nga lahi siya kaysa tinuod yun nga humay. Pagkag ang humay-humay, murag humay tanawon, pero ang tinuod dili siya humay, sagbot siya. Na yung mga tanong igsoon nga murag tanawon, murag pareya sila, pero pa ang tinuod dili, sagbot lang siya. Nakasagaran ba sa sagbot, ato maginang ibdon, kaya wa maginay pulos. Mukuha lang siyang nutrients sa atong yuta. Mogani ko na kitang dapat imong hinluan palibot. Bisag unsa ka ng tanong dapat hinlo kay kung mag-abunog ka, mauray mo suyop sa iyang fertilizer. Sa tambok sa yuta, mauragay mo suyop apil.
So may kompetensya o niya sa pagtubo, mawawangangi, manghumay o sa di maayo. Kung nasagulan kini, o mga sagbot magkibing magsuunan. But very interesting, sa diha nga miingon, ang mga trabante, ibton ba namo ang mga sagbot? O sa tubag ni Jesus? Ayaw lang. Kay basig maibot og apil ang mga tanom. Now, very interesting in verse 29, ang tubag sa ilang agalon, igsoon, ang agalon represents Jesus. May tubag ang ilang agalon, ayaw lang. Sa diyang miingon sa verse 28, ibton ba namo ang mga sagbot? O manasairan nga mong sagbot, gisabwag kini sa kaaway sa panahon nga nangatulog ang mga tao? Ibton baka namo ang tubag ni Jesus? Ayaw lang. Kay basig maibot og apil ang mga tanom. Now, igsoon diya kung imong tanahon sa simbahan, igsoon, kasi klasik yung mga tao at yung dagyot. No, dili tanang gasimba, may unato Kristohanon. Makibay magigsoonan o anak sa Dios. Naiban diya nga siguro tawag Kristohanon, pero tawag nga carnal Christian. May unang carnal igsoon, ang tinudwa pagit siya makasinati o born again experience. Buksa ang kinabuhi, maurag yapon. Pero at least nalipay ko nga gasimba sila. Now, kining pulong igsoon nga ayaw lang usa. Alang kanako aduna ni siya kalabutan sa gipiling adlaw sa Dios, adlaw sa paghukom. Busa ayaw lang usa. Kay usa sa rason ni igsoon kay base unyag maapil og ibot ang insaktong humay. O ang maayong tanom. Naay mga panultian ni igsoon panahon sa paghukom. Kana may ngayon ganita ning hustisya sa nasod. No, may ngayon ganita nga. Kung imong tanong igsoon, before magsistensya, maghatag og verdict ang usa ka judge, it should be beyond reasonable doubt. Kanang wagyoy gamayng pagduwa-duwa igsoon. 100% dapat siya sad ang gyud magigsoonan. Kaso lang subo lang sa atong sistema, kaibigan na agyoy in taon, mapriso nga way sala, o naapoy na isala pod nga wa mapriso. Pero di magilingwa na tanan igsoon. Pero akong punto, daghang mga sad-an igsoon nga gawas nun. So, sa ako masabtan, maroon sa maingon, mas maayo pa kuno nga adunay sad-an nga gawas nun kaysa daw sinting mapriso. Osbon ko. In verse 29, murag susama lang nga akong makita dini, mas maayo ang usa ka sad-an nga gawas nun kaysa inosinting mapriso. Muna, it should be beyond reasonable doubt. So, pag-ingon rin, ayaw lang usa kay basing maibot og apil ang mga tanom. Kadi ay kamong tanaw ng igsoon, why usa ka na to nga pwede mahukom ni bisan kinsa? Ikadua, why usa ka na to nga pwede mahukom igsoon ni bisan kinsa usab? Kayang ato mang yung usahay, tawhan ng pagsabot, kulang o limitado. Makibay mag-igsoonan. Usahay na atay may ingon nga, as siya'y nagbuhat. Usahay, looy po kung di siya may nagbuhat. So kung imong tanawon din, ayaw lang usa, ayaw lang. Kay basig maapil pa ang tanom. Kung mag-istot kitag uma, unya nasagulan no gumay-humay, ibton ba ang mayhumay? Ang tubag, ayaw lang usa. Kaya basig unya, maapiktuan o maapili mong ibot ang humay, ang tinuod nga tanom. So kung ato naligsoon, pasagdan sa Diyos, nga muuban, mutubo, kining, dautan, o ang maayo kung sa atong ibutang sa itong komunidad. Pasagdan sa Diyos, nga mabuhi ang mga anak niya o ang dili anak niya. O kini, usay mag-abot ang panahon nga anaalas sila puyo sa usa ka community, usay usa ka bubong, usa ka balay, usa ka simbahan. Normal igsoon nga adunay usa nga ingon ana usahay. Naod bisa mismo simbahan di sama sa gusto tigan di tanan na simbahan mga tinuod nga anak sa Dios.
So pag-ingon sa Diyos, kapasag din lang ninyo, hangtod nga mabot ang tingani. Na kung atong sabton igsoon pag-ayo kinisya. Adoy adlas paghukom, o sa adlas paghukom, diha na. So, kung imong tanawon igsoon, ang dautan o ang sagbot o nagsimbolo kinisya mga taong dautan, pamina pag-ayo igsoon. Mabot ang adlaw. O kinimong adlaw nga gitakda sa Dios matud pa sa buhat kapitulo 17 bisikulo 31 nga adlaw nga gitakda o gipili ang Dios nga hukman niya sa usa ka mataro nga paghukom ang tanang mga tao. Mataro nga paghukom igsuon ti mani dili ang Dios masayop kung ang kalibutan nga mga hukom masayop sa ilang paghukom ang Dios dili gayud masayop. Kaya paghukom usa ka matarong in God, there is justice, mga kaibigan magkisunan. There is justice in God. Muna akong usay, dinis kalbutan, nangandoy kitag justice, ulo di autan. No. Kung ikaw, igsoon, gibuhatan, og salaot, nangandoy ka, og justice, di dautan, igsoon. Pero in kaso di mato magkuha, igsoon, ang justice sa kalibutan, ayaw kalimti, na iadlaw sa paghukom. Nga ang Diyos maghukom ni bisan kinsa base siyang binuhatan makaibig magigsuonan. So, pasag di lang usa. In verse 30, pasag di lang ninyo hangtod ni mabot ang tingani. Muabot ang tingani. Muabot ang adlaw sa paghukom. Sa tingani, sugoon ko ang mga mag-ani nga unahon pagpangibot ang mga sagbot o bugkoson aron sunugon. Susultig soon, maabot ang adlaw sa mga tao sa kalibutan, hukman sa Diyos, ang dautan lain nun o kini pagkasunugon. Na kung atong tanaw ang ubang mga passages sa Biblia sa Madespirdayag, kinibugkoson o sunugon, alang ka na kung symbolizing sa mga tao nga itambog nga to sa linaw o kalayo. O dito sila mag-antos, wala katapusan ng kansa mangipon ng kagot gumikan sa kainit mga kaibigan. Kaya duman nga akong isgutan at tumilabay na kong pagtingog. Madulsa ka na ito, magtubang sa labing hudakong hukmanan sa Dios. Ang matarong, magkauban kanya, gato siyang ganarian, apanigsoon, ang mga taong dautan, kini matawag mga unbelievers, mga tao, mga nagpatuyang sa kalibutan o guway personal relasyon nga ito sa Dios. Ikatambog nga ito sa linang wakalayo, gitawag nga impyerno. Kamduman na itong isgutang igsoon, si bisang kinsang pangalan, nga wa may sulat niya sa libro sa kinabuhi. Ikatambog nga ito sa linaw nga kalayo. Usbon ko, igatambog, igalilabay nga ito sa linaw kalayo. May tabo kinigsoon sa gipiling adlaw sa Diyos, gitagdang adlaw sa Diyos ng mga tao, paghaukman, mga kaibigan, makigsoonan ko. So sunugon, bugkoson og sunugon, nainon sila og sunugon. Paka human ipatigom ko kanila ang niani ngadto sa akong budiga. So malhay igsoon na kung sa ubang mga pasisigsoon nagisut kini og karniro og kanding. Lainon gyapon ang karniro og kanding magkaibigan magigsoonan. So adunay separation, adunay paglain. So kung ikaw usa ka tawo nga dili Kristohanon, yung Kristohanon, dili anak sa Dios. Dati may igsoon, ang tao may mula mga anak sa Dios kabut sa punto siyang kinabuhi. Yang gidawat si Jesus, isip yang ginong maluluwas. Diba ni? Nga ako'y nakutlo kanunay, makita sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Si bisan kinsa nga mitoog midawat kaniya. Kinsang kaniya si Jesus Kristo. Hatagan siya katungod nga mahimong anak sa Dios. Lagsulti igsoon, katungay mo anak sa Dios katong midawat. Lasusulti, ang tanan nga nakaangkon og personal nga relasyon sa Dios, mahimong anak sa Dios. O kini anak sa Dios igsoon, lainon sa Dios. O mauban kanya sa katapusan nga siya ginarian. O niya, ang mga taong dili mataro mataong dautan sa atong istorya, sa Zambinga, ay mga sagbot igsoon sa atong komunidad. I like the term ni Pastor Ayuni. Mga sagbot nga ang sagbot ko no sa basakan nagsamok-samok na sa mga tanom. Oh. So kini mga taong daotan mo nagsamok-samok igsoon. Kusdo ko
Basi yung mga point kag tao diya, kini, sagbot kini siya, no dili. Mabitaw din ni Jesus ipa ibot, kay basi unyag, masayop ta sa itong pagkukum, sa itong pag-ibot. So, mabot ang adlaw igsoon, sa diya gibabawaan, ma-reveal ang tanan, makita o maila ang tanan. Lain nun, ang mga taong nagsamok-samok, mga taong dautan, mga taong dili anak sa Diyos. Matod pa diha sa Juan Kapitulo 8:44, mga anak sa yawa. Naman Juan Kapitulo 8, mga anak sa yawa. Dili anak sa Diyos. Hukman, igsoon, igadabay nga to sa impyerno, gitawag linaw kalayo, impyerno. Og dito magagagot ang hipon sa walay katapusan. Eternidad, igsoon. Mabitag katingon, eternidad, eternidad, magpili kaning duwa. Langit impyerno, asa man ka. Igsoon, tiwag pag-ayo. Adunay adlas paghukom. Huwag akong balikan ang ingon sa pinayag. Kanang ang tanang o bisang kinsang pangalan nga wa may sulat niya sa libro sa kinabuhi. Paghukman sa Diyos, magigsoonan. Ilabay sa impyerno, ilabay sa nagdilaab ng kalayo ng mga impyerno. Huwag dito, mag-aantos sa katapusan. Igsoon ng impyerno, di lang na siya katang-isip. Impyerno, di lang na siya ingon nga sulti-sulti lang. It's a real thing. Real place. O sa katinood nga lugar, kung noon sa katinood ang langit, mausap ang tinood ang impyerno. Wata man siya asa dapit. Pero adang impyerno, dapit kita gana ang yawa. Kita gana para sa yawa o ang iyang mga sumusunod makibigan. O ang yawa, gusto gi siya, nga dagan sila dito. Mga sama diya siya sa usa karuring layon. Libot-libot, working 24 hours. Mangitag biktimaon. Makiksuan magkaibigan. Pero salamat sa Diyos na pagkagayunan samtang buhi pata. Sa pagduol kang Hesus o pagsurrender sa kitabuhin kanto kaniya. O siya ang Diyos nga andang pasaylo ka na to. O himuon tayo mga anak. Iyat ang luwason. O mapuyuban kanya sa walang katapusan. Kay siya ang pagbalik iso na rin kuwaon na matusak ang matag-usa sa iyang makatawan. Patay man o buhi. May tawag ito ang rapture o adunay pagkabanaw sa mga patay o rapturon ang mga buhi o makig-oban kanya sa walang katapusan. Apan mga taong dautan, ang mga taong nga wang pagkabana, ang mga taong nga maghatay gayon nga itong Hesus ang puyo siyang kasing-kasing o siyang kinabuhi. Kasi natin ang sakit kaayo nga pagkitabo. Nga sa paghukman o galabay ngadto sa linaw o kalayo nga matawag impyerno. Na akong ingon igsoon sa namatyan, di tanang patay at tumbutang nga dili. Maingon nga kanagtuwag nga RIP. Rest in peace, no dili. Kay matod pa, 14:13, bulan ang kamatayon sa mataong mituo kang Kristo. Kuwa mo to, di kina sa RIP. Kaya di man bulahan. Bulahan ang mga taong ito o kang Kristo. Kaya magkapahulay na sila. Ang pangutana, mito o bata kang Kristo. Ang tinong pagtuo mo ang pagsurrender sa kinabuhi. Nga to kaniya. O nga pagdawat kaniya si patong ginong maluluwas o tugutan siya. May mong Diyos o hari sa tong kinabuhi, mga kaibigan, makiksoonan ko. So salamat sa Diyos di paulay ang tanan igsoon. Ako lamang gidasig. Ani ka po sa mga adlaw, grabe ang trabaho sa kaway. Pusilingon ka, pastor, wak man ko'y bisyo, wak man ko'y gabot o dautan. Pero basing gilingaw ka sa yawa, kwentoon ka bisyo. Wag ibot dautan, pero pangutana. Yung maginauna ang Diyos. Kang trabaho rabas kaaway karon, iyatang nilaon. Lingawon ta sa maayong butang. Mga bisita o atay panahon para sa Diyos, mga kaibigan makisunan. Apan salamat sa Diyos sa programang Pinagpala Musika at upang itingwa nga ang Diyos mauna. Busa nalipay ko igsoon nga matagkadlaon, gaban ka nako, timaan igsoon nga ang Diyos may imong ginauna. Nga sa di pa tayo mong busy karong adlawa, atong giuna ang Diyos.
ato siyang ginasimba gidaig og atong ginapaminawan amin sa nagikan kaniya. So, ako pag-ampo igsoon ra sa buntag matag sa kanato. Magaduol sa Ginoo. Magaingon Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. O niya isurrender ang tanan ngadto sa Ginoo. Kasi ang Dios andam mo pasaylo kanimo. Andam pasaylo kanato magkaibang igsoonan. O kanino tigsoon? Ang ako isulti kanunay. Bisag unsa pata, kinsa bata. Bisag unsa kadautan, andam ta pasayloon sa Dios magkaibang magisuunan. Ato lang, duol nga to kaniya, itugyan at nga to kaniya kaibigang kaisunan. At nga to pag-ampo kaibigan ko,

Good morning, mahal nako nga pasudan. Pakalamig gayod sa imong minsay daw sa makinis sa asukal nga maoy gitimpla sa kape, nga maoy hinungdan nga mainit ang lawas pinagi sa imong minsay. Yes, grabe tag kapalangga sa Ginoo kay wala siya musugot nga maibot ang dili maayo nga sagbot kay nagpaabot siya nga kita magbag-o og buduol kaniya. Salamat Ginoo sa imong paghatag og higayon nga makaalagad kanimo. From Alagad, Nards Layawon ob Lirungan, Talakag, may muntag nimo diya Alagad. Sa katao nga kasi natin sa grasya sa Dios na angkot na kabaguan sa kinabuhi ug karon Alagad nasa Ginoo. Yang asawa Jeneline Layawon kana gini magpaabot og mensahe kanato matag buntag. May buntag igan Jeneline. Louis Lagris, Bristol, Mangkawan. Diya sa Lingion, Lingion, Manuel Fortis. May buntag diya kanimo. Good morning, Pasuan Imin, sa pulong nga imong giwali karon. From Inday, Carrizosa.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.

Today is a legal public holiday sa probinsya sa Bukidnon. It's the 112th founding anniversary in the province of Bukidnon. Kaninyong tanan nga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets o nagtanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang tanan. Uban kamu kanako, duyog kamu kanako. Alang sa atong bulaw. Ano pagabo?

sagalan samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan o Diyos namong pinakamagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayon matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabii, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akini namo ibalik diha kanimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon, gataw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gilatid kanamong tanan, ang imong gitawag nga kamatayon. Sino may pag-ibig? Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya ug mga panalangin. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among talad kananan. Pabahaw baniyod doog panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panandangin nga gikan og gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan ug mga buluwanong pulong. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Aman ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ama namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanon namo Ginoo sa patagadlaw yatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inuno aluwasa kami sa

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Morning! Pilipinas o Bukidnon mayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita. Gagyatod ka ninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa VG Max Plus sa pinagbalang kapsula. Garantisado gayon nga ibigtibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon ug mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang nga plus. Uego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dickett Building. O ga GRD Printing Services ning syudad sa Valencia. Sa ato mga balitang lokal, gagyatod ganinyo sa Valencia City Water District, pinagi sila mga Board of Directors o General Manager, Coco Paloga.
0: Radyo Kaibigan, Local News.
4: Iandam na sa mga otoridad ang pagpasaka o mga kaso batok sa Osaka. Suspect sa pagpalapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 of Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kinihuman positibo nga nagbaton o gidudahang shabu o armas ang suspect sa dihang gilusa ng bypass operation sa Purok 6A Barangay Colonia, Ciudad sa Valencia. Ang dinakpan nga si alias Titing, 23 anyos, iila isip newly identified drug personality na nalambigin sa illegal nga droga sa maong lugar. Nakuha sa iyang posisyon ang 5 kagituang shabu nga mutimbang og 2.6 gramos kadto na standard price sa 17,680 pesos og usa ka punto kalibre 45 nga armas, usa ka steel magazine og duha ka bala.
0: Radyo Kaibigan, Local News.
4: Lain ang iyang tinanawan sa akoa, mauni ang pamahayag. Kung nakain matod pa, mamura kong kaunon. Mokini ang nahimong pangunang rason sa usa ka lalaki human niya gidunggab ang iyang silingan hangtod nga namatay. Sa dito sa barangay Kalasungay, Syudad sa Malaybalay, inanaway ray hinungdan, bida! Sa pakighinabi sa sospek iyang giangkon nga katulo na kahigayon nga nagpakita ang biktima og lahing tinanawan ngadto kaniya. Hallelujah!
0: Radyo Kaibigan, Local News.
4: Aray rason, dunggap. Patay ang 19 anyos nga driver sa Osaka motor. Human mi bangga ang gimaneho nini ngadto sa Osaka katagbo nga minivan. Dito sa Sairi Highway, Purok 2B, Aglayan, Syudad sa Malaybalay. Samtang sa balitang regional, gagyatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Kritikal ang kahimtang sa usa ka 30 anyos nga lalaki human kinigipusil sa iyang nakaaway sa barangay Hilaitan, gihulngan si De Negros Oriental. Ang biktima nga usa ka mag-ihaw o mag-ihaway og baboy og residente sa baong barangay. Nakaangkon og dagang samad binusilan sa nagkalain-laing party sa iyang kalawasan. sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan. Nakainom ang biktima sa wala bang insidente. Ingong mihagit kini sa sospek o pakigsumbagay nga misangpot sa mainit nga panaglalis samtang nagpadayon ang ilang konfrontasyon. Kalit nga mibunlot ang sospek sa wala matinong klase sa armas dayong pusil sa makadagang higayon sa biktima. Human sa pagpamusil, dali nga misibat ang sospek o wala na maabti sa lugar sa maong insidente. Ang biktima sa laing bahin, aling gida sa usag at bahay tambalanan, alang sa medikal gabagatiman. Padayon pa usab nga gimonitor sa mga doktor ang kahimtang sa maong biktima.
5: Radio KBGAN Local News.
4: Padayon sa mga balitang regional, formal na nga mitahan ang usag ka commander sa New People's Army kon NBA. O 15 pa ka miyembro nini ngadto sa gobyerno sa managlahing seremonyas kagipahigayon sa mga lungsod sa Palimbang o Kalamansig sa probinsya sa Sultan Kudarat. Ang 16 kami surrender nga miyembro sa tribo sa Manubo Dulangan Indigenous Peoples o sakop sa Sub-Regional Committee Daguma SRC Daguma sa NPA sa far South Mindanao Region. Ipasiugdahan ang seremonya sa 603rd Infantry Persuader Brigade sa 6th Infantry Kampilan Division sa Philippine Army. Inagi sa 37th Infantry Conqueror Battalion. Ida sa ospital ang upat ka mga individual kumanag nagbangga ang ilang motor nimbangga ilang motor sa National Highway Barangay Istaka Compostela Cebu. Matod sa kapulisan, usa ka Honda PCX ang mihinay sa tunga sa lane ug misinyas nga mo left turn ngadto sa intersection. Dihang ang naghaguros nga Suzuki mas gikan sa bikas nga direksyon, wala mohunong hinungdan sa kusog nga panagbangga. Nasuta sa mga investigador gikan sa Compostela Municipal Police Station nga napakya sa pag-amping ang driver sa Suzuki Smash samtang nagdagan sa kusog nga dagan.
5: Radio KBGAN Local News.
4: Napalgang patay ang usa ka 51 anyos nga lalaki ilawom sa taytayan sa barangay Pangdan, Naga City, Cebu. Sa inisyal nga daho, nadiskubrihan sa mga lokal nga mga residente sa mga alasay sa buntag. Mato ni Police Master Sergeant Ariel Yap, investigador sa kaso nga nakaangkon o grabe nga samad sa ulo ang biktima. Kung adunay timailhan sa kadaot sa iyang ulo, hinoon na matikdan sa mga investigador na walay samad pinusilan, dinunggaban o mga timailhan sa foul play sa lawa sa biktima. Gibabagan sa kapulisan sa Badian, Cebu ang 125 kakanhing kabuhing baboy nga gituang nagikan sa Negros Oriental sayo ni atong Sabado. Human kan nakagidiskarga ang mga hayop gikan sa tulo kapambod sa baybayon sa sitio Manay As, Barangay Lambog. Naisubay ang pagdakop samtang gipadayon sa probinsya sa Sugbo ang pagdili sa mga buhi og baboy gikan sa isla sa Negros ug uban pang mga lugar na naapektuhan sa ASF kon African Swine Fever. Tulo ka tao lakip ang usa ka minor de edad ang naangol human Sila gipusil sa usa ka 52 anyos nga GO GO employee sa bahin sa Osmeña Street, Barangay 2, Hinigaran, pasado alas 11 sa gabi kun sa buntag. Kila ang mga biktima nga sila si Marie 37 anyos, Choi 64, usa ka minor de edad nga lalaki. Naparehos mga residente sa baong lugar o kanaa sa stable na nga kondisyon ng ilang mga kahibdang. Ang suspect nga si Chester Bernard con Bernard Gonzalo, 62 anyos, residente sa barangay Siargao, con Cargate, Hinigaran, of job order employee sa Municipal Water District. Sa katapusan sa balitang rehiyonal nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao, your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nailhan na sa kapulisan ang giingong sospek sa pagpatay pinagi sa bagabuno og sa Osaka ka mananagat sa Purok, Pilidos, Barangay 6, Bacolod City. Confirmar ni Police Lieutenant Conan Gadayan, Officer in Charge sa Bacolod Police Station 2, na ang pagkahitabo sa maong krimen. Ang biktima ilang nga si Delmar Tolosa, residente sa Barangay 6A, Victoria City. Sa inisyal nga pagsusi sa responder sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, naangkon sa biktima ang makamatay nga samad sa dugan gumikan sa pagbuno kon pagdunggap. Matud ni Gadayan, adunay residente nga nakakita sa giingong sospek nagila nga si alias Joshua. Wa pahinoon matino sa kapulisan ang motibo sa baong greben.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Samtang sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated, gibutyag sa Assistant Secretary sa Office of the Vice President nga si Limuel Ortonio nga migasto og 48 million sa ilang confidential funds ang buhatan ni Vice Presidente Sara Duterte sulod sa 130 kaadlaw para sa pag-atbang sa mga safe houses o pag-abang sa mga safe houses. Himo ni Ortonio ang pagkumpirmar atol sa direktang pag-examine sa private prosecutor nga si May Divinagracia kinsa miatubang kang Ortonio gamit ang mga accomplishment report nga gisubmiti sa OVP sa mga state auditor kung giunsa paggasto sa una ang ilang confidential funds. Gidugang usab ni Ortonio nga ang 10 milyones nga gigasto sa ikatulong quarter sa 2023 ilang kuban usab sa gasto sa transportasyon o incentives.
5: Radio Kaibigan National News.
4: Nailhan na sa National Capital Region Police Office ang tao luyo sa peke nga balita bahin sa gingong usa ka semana nga diretso nga duty og usa ka semana nga day off sa mga pulis sa National Capital Region. Sumala ni NCRPO Officer in Charge Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano, kung gibistigahan na nila ang tao nga nagpakatag sa maong balita. Niabot na sa Manila ang 22 ka Pilipinong marinero niadtong Agosto 30, human sila gipapauli gikan sa Ukraine human sa pag-atake sa missile sa ilang barko samtang kini nagdunggo sa Chomoros port sa rehiyon sa Black Sea. Abang at tripulante sakay sa Liberian flag bulk carrier nga MV Antonio S sa dihang naigo ang barko sa usa ka missile niyatong Agosto 19 sumala sa Department of Migrant Workers.
5: Radio Kaibigan National News.
4: Mikabat sa 3.713 billion ang kantidad sa pundo nga giingong nasayang gumikan sa nahuman, nagpadayon o gisuspende ng mga flood control project o multipurpose sa Department of Public Works and Highways sa illegal nga Laguna Lakeshore Reclamation Areas sa Taguig City, matod ni Senador Ping Lacson. Dugang pa sa senador nga wa pa kini naglakip sa pundo alang sa slope protection o flood mitigation project sa Taguig River nga giingong double appropriations o ghost projects. Niabot na sa 33 ang ikataho nga ihap sa mga nangamatay, 35 na ni. Gumikan sa iniusa ka epekto sa mga bagyong Luis, Maymay o Neneng. Ingon man sa habagat matod sa OCD, Office of Civil Defense. Sa Osaka Press Conference, ang direktor sa OCD, Disaster Preparedness Service, nga si Gregorio Tomas. Midugang nga 19 katao ang samaran og tulo ang nawala hangtod ning pagbalita. Nagwelga ang nagkalain-laing grupo gawa sa Chinese Embassy sa Makati City kagahapon atol sa National Heroes Day aron awhagon ang China nga dili na musod sa West Philippine Sea. Atol sa protesta, giinsister sa mga grupo ang katungod sa Pilipinas sa Ayungin Shoal o ipanawagan ang padayon nga presensya sa China sa BRP Sierra Madre. Ipamahayag usab nila nga naglisod ang mga Pilipinong mananagat sa ilang panginabuhian gumikan sa kalisod sa pag-access sa ilang tradisyonal nga lugar sa pagpadagat gumikan sa mga lakang sa China sa maong lugar. Dool kondulan sa 600 ka mga lumulupyo gikan sa 30 ka organisasyon ang nagpahigayon og dako nga rally nga gitawag og Kilos Bulacan kagahapon aron manawagan nga hiptapuson na ang pagbaha, korupsyon o reclamation projects. Ilauman nga magkahiusa ang mga nag-rally padung sa provincial capital gikan sa Malolos Amphitheater o sa dapit dool sa Fausta Club Royal sa MacArthur Highway nga nagpadayon kagahapon nga gihapon nga bisag gibhaan. Nakaroon sa state of calamity ang Bulacan gumikan sa grabing pagbaha na nakapikto sa 23 kalungsod o syudad samtang nakasinati usab o pagguho sa yuta ang lungsod sa Doña Remedios, Trinidad.
5: Radio Kaibigan National News.
4: Nasakmit sa Philippine Coast Guard og Department of Environment and Natural Resources ang 11 ka unit sa gidudahang illegal nga pagputol sa kahoy sa joint operation sa Sibuyan Island, Romblon. Gilusad sa mga otoridad ang operasyon human nakadawat og taho. May tungod sa illegal nga mga round nga logs nga naimutang nga gibanabanang 150 metros gikan sa National Road sa Sitio Bato. Napalgan sa mga personahe sa Coast Guard Substation sa Kihol Gagahi Diukan o DNR Sibuyan Substation ang 11 kapiraso nga matod pa na ilhang tiga o Philippine Ironwood sa Sitio Kaguyangan sa Barangay Taklobo, lungsod sa San Fernando.
5: Radio Kaibigan National News.
4: Misaka na nga to sa 6.16 billion ang kantidad sa kadaot sa infrastruktura gumikan sa epekto sa habagat. Samtang anaa sa 2.32 billion ang mga alkansi sa sekta sa agrikultura sumala sa Office of Civil Defense. Dugang pa ni OCD Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas na 724 ka mga lugar ang gibahaan sa tibuok Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila o Calabar Zone. Ang Central Luzon nakatala sa pinakataas nga ihap sa mga lugar na nabaan nga adunay 561 ka mga dapit nga apektado sa tibuok Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac ug Zambales.
5: Radio Kaibigan National News.
4: Sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gipadayag ni Congressman Rufus Rodriguez ang iyang suporta sa proposed increase sa 2027 budget sa DILG, PNP, BFP o BGMP atol sa pakigtagbo sa mga opisyal sa maong mga ahensya. Ipaabot ni Congressman Rodriguez ang importansya nga sa igo nga pundo aron pagmapalig-on ang operasyon, pasilidad o kagabitan og mas mapausuwag ang serbisyo publiko og seguridad sa baga komunidad.
5: Radio Kaibigan International News.
4: Samtang balita sa kawasan nasod nga gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors og general manager Engineer Dominic M. Garcia. Giigo sa puwersa sa US ang duha ka Iranian launcher sa isla sa Larak sa Iran nga nagtimaan sa unang pag-atake sa Amerika sa Iran sukad sa ulahing bahin sa Hulyo. Matod sa usa ka opisyal sa US, nakita ang mga puwersa nga naglusad og mga rocket gamit ang mga eksklusibong mina sa dagat ngadto sa Strait of Hormuz na nakapatay og nakaangol sa daghang mga sundalo og longsoranon.